ומהרסנו הנג'אווזת לגיטה יקבנו נקטס מייקלה. צ'יטרה סנגיטי קריירו מוכר ורטנה. אייקויה. אטישיה פילמת לגיט. סמיר הנצ'י רצ'נה. גיטק ג'וד אבא צודית נראה נלכה יגניק הנצוב.